bemanga noko ya banebele oka oka oka oka afomonga e bimisela na ndenge yango ezalaka na feeling nyonso rof medol